0: drömmen din.
1: Lust på något skickligt gott? Sving inom drömmen din. Hos oss får du färsk, hemmalagad bakst och smakfulla rätter rätt från Tullgrillen. Du finner oss i Sörögata 127 i Haugesund. Drömmen din. Välkommen inom.

0: 92177.
1: Nå kan du köpa bingoblocker med stora tall från 90 kronor i butiken. Dubbelblocker kostar 160 kronor som för. Du kan spela bingo på den vanliga måten med bingoblocker från butiken eller spela online.
2: Ja, jag har tro på detta här, ja.
1: Hvis du spelar ett bingolag kan du ladda ner proffpacken från nettbutiken och få rabatterade blocker. Fjorden Bingo med träckning onsdag kväll klockan 20 med Joar Levemann.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. Sosialdemokraternes partileder Magdalena Andersson ligger an til å bli Sveriges neste statsminister ifølge meningsmålingene. Andersson sier seieren langt fra sikret og advarer mot Sverigedemokraterna som også kommer godt ut på målingene.
2: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
1: En person är skadad efter ett slagsmål på Torshov i Oslo. Det ska ha blivit brukt en slägga och vedkommende har en kuttskada, upplyser politiet. De har kontroll på en person och letar efter fler involverade. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke sånn tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer tre på dagens 400 meter i Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alessandro Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
6: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
8: Sønnhordland Antirøst tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.

0: Vi ska höra om ett lite speciellt bröllop igen.
1: Bröllop är kjekt.
0: Ja, men snackade ju om ett bröllop här för några dagar sedan och då var det maraton det gick i.
1: Ja, stämmer. Det var någon som gifte sig mens de sprang maraton.
0: Under London maraton faktiskt.
1: Ja, det är ju sinnsykt.
0: Går hela följe liksom måste bara löpa med.
1: Ja.
0: Alltså alla som var inviterade, de måste springa 4,2 mil.
1: Måste de ha på sig finstas?
0: Säkert någon modifierat finstas i tillfället.
1: Helt säkert med lite stretchy kanske.
0: Ja, och hur deiliga du följde dig att sprunga 4,2 mil är väl heller usikker.
1: Härliga svära svetteringar och deiligt.
0: Deiligt. Var säkert en sportig gäng. Men där är andra som är mer speciella än det.
1: Ja väl.
0: Och här har vi ju ett bröllop som kommer rätt ifrån Star Wars.
1: Oh, nej, ja. Har du puttat en Darth Vader som...
0: Kan han Darth Vader säga?
1: Luke, I am your father.
0: Ja, det är det. Det är någon här i en familj som har varit kanske lite väl uppslukt av denna här en filmserien. Och alla som var inviterat måtte klä sig ut som en eller annan figur ifrån Star Wars.
1: Det
0: fick de besked om i invitationen då Duncan på 41 och Sunny på 39 skulle gifta sig. Vänner och familj blev bett om att komma i Star Wars kostymer gärna med effekter ifrån science fiction filmerna. Och till och med prästen var med på detta och titulerade de som Han Solo och prinsess Leia.
1: Var det i Las Vegas?
0: Det skulle nästan tro.
1: Ja.
0: Men det var faktiskt i England.
1: Okej.
0: Ja.
1: I Prippne England.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Och visst nog så hade de skrivit om och detta äktenskapslöftene.
1: Vows, ska jag säga.
0: Ja. Nej, så det hade de skrivit om dessa äktenskapslöftene och då måtte både han och hur lova varandra
1: att will you follow the force?
0: Ja, I do. Stämme. Follow the force. Och don't get tempted by the dark side. och så självklart avslutningsvis and we will stay together in a galaxy far far away.
1: Ja, självklart. Ja.